bi olorun se tobi to olorun ti e gangan owo re lo wa o ba lo se tobi to jesu ro re o tobi olorun re lo bayi jo olorun re le gba o bayi olorun ru ewo lo si gan o ke nu mo fe gbe wa debe laaro yi ko le ye wa daada a gbudo mo si olorun ka tun ma beru sugba e je lodo mama wole ni ta ari ola ka gbo nti won ni fun wa laaro yi toro re yi ngbe mi niku olorun mi ati wo ba olo se tobi to ori yin logo nte siwaju mo n bo.

0: ti wa o wa alaikum salam erasa lati ibo sa
1: lati
0: iwoye
1: ota ota
0: ota o da sa
1: eh bo se wa ninu se suno ni to be wa ninu opo esin islam do en to ba ni agbara na de to wa lo wa ati pe ro ni suno ni oro yo ni en to ba wa ni owo lati pa ko ra fare sile pe an gba ko sin koko to jo ko te o ba ni agbara ko se to ba le se lo ni lodun a se le ni
0: na se le mi
1: nko ti e o ba won de se en to so ro beyin e yo le ma da o pe bi nko ta no ma ji an da o we to ba ji ji an pe ni ile ya something ile ya
0: ile ya se bi
1: something contribution
0: o sa fi pamọ
1: to ba ji ji ta ti ya nbo a ko we n ka lu ko lo a ko lo wa e ni pa ile to de je pe won ni won pa won fi tore agbodo fi tore tabi ka mo ba tele tele oro igbe agbodo ha lojo kan agbodo lo ta ta bodo mere lara o ti ya to
0: o ti
1: eyan ba ti se eyan to awon eyan to wa lokere eyan de se
0: ko ya to
1: eyan de se
0: emi na mo ti gbo wa si yen be
1: ko si presentation gba e o ni mo se je bi laarin ojo mere
0: ba o le te
1: ti be preservation so preservation yen o ki o fu wa ni anfani lati le lo pe yes o kini yi o a no god anybody to ban de ba wa lalejo
0: ka fu
1: ko ti pa won le ye ojo meri dan je to to le aba ti de a ye wa fo yan lati pa lojo kini ojo kini ojo keta ajojo kini leyan ojo keri
0: no eran teyan ba toju leyin ojo kerin yen to gbe sile nko so o si mu ladada ni
1: o mu ladada ni
0: to ba si toju e osu ko osu meje osu meta
1: osu meta lo ba si le toju e to ke se gbe ko ya dodo ni ko fu gbogbo e won
0: gbogbo awon eyan
1: to si to fun to ba je ku to be lo danu ni ko le danu na
0: o da
1: bo se wa ni osu na ni yo fe ma lo tu ni mi ku ran
0: o da
1: ẹgbẹ̀rún
0: ọ̀fà ọdún bá jẹ̀ jáfà ọdún bá ń ọdún ayọ̀ ní gbogbo wa máa ṣe ọbẹ̀ òní sílẹ̀ lágbára ọlọ́run ọba ìrọ̀rùn òun náà ni ọlọ́run máa ṣe àwọn náà tún sọ wọn ni ó wà nínú ìlànà òpó islam ẹran ọdún tọ́lọ́run bá ti fún yín lágbára tágbára ẹ̀ bá ti wà ẹ̀bọ̀ kò ń ṣe ohun ọwọ́ mi ò tó dídán ni kí n fi gàngàn fà á bó jẹ́ ewúrẹ́ ni bó bá ti wọlé yá àwọn ọmọ tó bá wọlé yá ẹ lè pààyàn náà ẹ ti ń pàgbò tẹ́lẹ̀ bí ewúrẹ́ bá ti wọ̀ ẹ lò yẹn náà déédéé ló ṣe.

0: bọ mo tun rọwọ ori to ke o ma de niji oni a Orlando yi o ki sara o
1: awo ma ko ya
0: lo gbe to n fohun bi e bi alaye wa na la ma ku ni to ko baba o ni digboro se ni to ma ju saye ja si dada o
1: mama be ji la baba o
0: ma se nsoro yi awon kan ti ku leni won ti bi awon kan leni

Ayinla Adegeto le ngbo ye baba oke ogun bayi lo kori ko ja mbura bi o ko ja mbura bi ni tori pe mole bi mi ni ko ja mbura bi baba ko se mo gbore ojo peju ni tori pe mole bi mi ni ko ja mbura bi o de wa ju iwaju le ra.